no ma fa. So an samu wa ni monya mu wa kwi mi ntime nko. Wusi an so fro da ye da na ba ti an so. Wo ba kan ye sama ka sie ni ayi tse ni ara ba ni na dia tra ye. Era de an ka ye ka sama ni ye ye mame. Kasa.